0: Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.
1: Gusto ba nimo mo kape pero ga worry ka kay basig dili ka katog?

Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sino atong ubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.

0: Good job, Julie. Bag-o pa kaayo ka ning trabaho, pero daghana og nakauyon nimo.
1: Thank you, ma'am.
0: By the way, dunay gusto mo out nimo. Suki na din eh. Ug maayo kaayo nang mubayad. Unsa man, okay ka?

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Mark. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mito, Gaspar! Dagaw ka!
2: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle! Maluhoy ka!
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulu ipaminaw.
1: Ayaw! Ayaw kong pati ha!
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro!

kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

0: batok nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Kini mao ang award alang sa dakong tabang ni Undong Wildo nga nadakpan nato ang kawatan o kriminal. At nung atagal sa masimag pakpak si Undong Wildo!
1: Oh! Akay gid nga atagal ang award si Undong! Deserve yun niya! Congrats, Undong!

Magkakasama, kumusta? Kini gihapon sa Pisela de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungogs sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Ozzy. Nagkabakasyon good ang akong bana sa Pilipinas. Ug dito niya nasuta nga nagumo na di ay sa druga ug bisyo ang among mga anak. Wa na makahimo sa pagdisiplina ang akong ugangan kay dili naman mo patuo ang among mga anak kaniya. Nahugdog ko sa pagkasayod ko ni ini.

nasayra na lang nako nga nagsubay na sa hiwi nga daan ang akong mga anak. Nagbisyo, nagbarikada, ugwa na magtarong pag-eskwela. Dili na masood sa klase. Ang rason nila, kayuwa nami nga ilang ginikanan nga migiyaog miatiman kanila. Wa mi sa panahon nga nagkinahanglan sila kanabo. Bisa na lang unta kuno, ug usa na mo ang naguban kanila. Ug usa ko sa mabasol ni ining tanan.

Ako si Rafi T. Ginaingon, bisag dili ni mula bang imong pamilya, dili ka maghimo usa nga magkapasakit nila. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

Nagpakaayo ko, o hangtod karon, ni samot kagahi ang kasing-kasing ni Ilin nga akong asawa. Nagbasol ko, pero uwahin na kaayo.